asemi e osoro ahinie ne ti se e japade bia obi di kwese efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hu nu ye na wo hu ajapade ni mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die ni na oto die wo wani na na oto koto efuo nu eno na me so me hu se me free sabre yi se me free sabre yi ansie sie me hu a